Die fyre er både, hvor jeg gør ham i, hvor jeg er præcis på sig. Har jeg gjort nogen i hjert, hvor jeg bedager jeg på. Gjør vi til jer, at jeg gør det. Jeg har med mig det. Må jeg takke med, jeg må have det, jeg kan jobbe i dag. For hvor man kan sige, hvor jeg over det der svar. Jeg så var jeg kvar i en baba. Men vi du mit i øvrigt. Han er ud af mig og var. Han er ud af mig. Vi er lidt for sig. Ind i øvrigt og vidt i mig. Og på. Men den tog af mig lidt på. Men nu var. Jeg har lige måttet op om det her. De ser mig og pakke. Hvor så der. Men jeg har det måde, fordi jeg var hjemme, lidt af mig, hvor jeg ikke skulle vækse. Jeg har haft det, hvor jeg siger til det, der er. Så når vi siger, at jeg kunne rigtig der, jeg har sådan bare med på det. De gør det for at kisse mig, man må ikke kunne gøre det, så nu var jeg sådan en venue, for nu på kun dig, så jeg vil gøre det. Så jeg vil gøre det, så jeg vil gøre det. Så jeg vil gøre det, så jeg Mal pela sa, bobo sem mal moer ele, to. Aí bobo, jogo o teca, já panei, jogo, e eu caio esse pequeno, e cá, e não vê se chama de mapa. Sem bem que a fora ele, a ramei, mal lá, quando eu não tinha mal moer, quando eu estava lá sem mal moer. Quando nunca veio a ali, vá. E sem bem que esse meia, Si kita ingin semua orang itu kena jenol, betul betul. Plus lagi, lebih optimal lebih mikris. Bawa mai, fakt madaf diskurs orang France, bila kami mula lagi def, lumi marche berusik, plus dalam republik. Bawa kau dengan orang tapi, cila ni awal lema diskurs bukanlah itu yang nama kau, tak bukanlah cara orang tak, kita orang nanti def. Mana barat pergi dengan bumbang, cuma begini ni, lebih optimal lebih mikris. Lola fukia ta malamba tali ñu xamanté di bigi ci mu bare bay ci xam xam ak ci archive ak ci yiss ko baay so ngay ak ñoom ak islam sale mu bind ci ben jéré waxal 2022 li genn ma do kon ci mbay wa dekk ku jax soon la ka no waye kenn mo stagi stale fu señ wa wa taxawé bitim rew wala wat neew la fu marché ma wa taxaw Baden di le 8 juin 2000 passé. Nous devons nous mettre du monde sur moi. Sur page Facebook. Durant, il y a l'année moi en l'année. Bah le 8 juin, fait que ma petite cause nous était monoua morvoté. Bon va, mon petit ange. On nous paye la soirée de papa de Derbouba. Ferme les yeux à l'heure. Bisan de Bouba. Seu fa sa fa ka tabla sey pou la xappe mom la non djokol ci bi fam soti di nuy sen cheikh na la yaw ko nguyu bi nga xamni ci loxom le bi ñepp jaara dama mëna wax ci ci jotaay bi mu fay nuy bu baax baax di ziaré bu baaxé tamit mbollem dairatu ansari dinu islam yeen mu ci tour yu dafa fini botal ndax yeen te gina assumé di len top té lo wax moy taxawé gi nga xamni mo na doom ar mo taw ci ko soof ci lo mëna né budé wër na né lan ko assumé nek ci loolu mo wul ni al azhar bu fi yaaka ba di sant bu baax ñi nga xamni ñi andama ñoom mi bay ñew muy señ modou diouf bi defa ni señ modou na sa dañ ñu xalé bi di la sax ñu moy tonu ji pour le show lu Si vous voulez que nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous